0: kemauinan ring kriya male wacakan ya.
1: Nggih, cuma Pak Man ampun boleh didiangaran nggih. Mugi kenak sekeluarga Pak Man, darah suwitro sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba pecing mugi kenak sareng sami. Kala haturang ditiang Om santi santi santi.
0: Suk semu. Nggih, sanetiosa.
2: Man.
0: Iya.
2: Yang gerio-gerio ring sajen nyarengi.
0: Ninggi, durusan.
2: Semoga Pak Man kena rahayu sekeluarga.
0: Sarang sami, kena.
2: Om awi kena masjid.

Ian mulu dewa wikan tan wikane depuang anak aneti warsan nyambatin.

Mapan kiap beli ni kalan beli arep do mekido nak buka beli ngangon dewo dah disaput.

Ditiang puniki kaula ketunan bas tambet meh meh tanpo haji hari nasut yang ditiang ragan diangin.

0: Ngira tu dadani batan sinar bagi rasa dan lomba peceng menawi tu sampun sana winan poli. Ni makin wali lah antur ngerti tiang, antur ngalah ruwene. Nge om swastiastu. Nge om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Man.
0: Nge beceng sinar pada menggelebuk njap nyan.
1: Nggih, Pak Man, tegang iki, Pak Man.
0: Nggih, duru-duru Bu Yan.
1: Jangan nggih sinom iki, Pak Man, nggih.
0: Nggih.

0: Tiba-tiba tampak oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Keling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.

0: Inggih, selamat pagi rekan rai kantor sarang titiang gongge Sintia ring perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali, sanementer yang margi makin aji diomiang. Nggih, alon-alon aji, mogi selamat niki sampai tujuan. Semang-semang sampun ring mobil niki nggih. Asung karatan keri macet aji nggih. Inggih rekan rai mulai gongge pacang sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Topik budaya mengikuti lomba Semarak 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Harus semangat 45 nih kesempatan kita membahas perlombaan nggih. Semarak 17 Agustus sira pun iki sanen jaringin perlombaan atau selain perlombaan wonten kegiatan sanelianan untuk menyemarakan 17 Agustus langsung ke manten gua nggih sapa sangra. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Merdeka, merdeka.
0: Nggih, dakdas lemes aja merdekane merdeka. Kenten nak eh.
1: Iki makaryo wong ira ne merdeka.
0: Oh, kenten pantas agak lemet niki niang titiange.
1: Oke anak eh kok nggih sampai 17 Agustus iya kesisan
0: iki. Nggih, sampun menaikkan kenten, tapi wastane mengibarkan sang saka merah putih ring pekubon.
1: Tanggal 1 titiange.
0: Nggih, siap laksanakan niang.
1: Jangan senang pisan iki.
0: Heeh.
1: Lomba ring sekolahan.
0: Oh sampun.
1: Jang ricaring TK lomba ipun kalim pitiang mekaryo.
0: Oke, enten. Lomba napi nyarengi nih ke cucu niang yoga?
1: Tapi?
0: Lomba napi nih ke cucuan yang?
1: Lomba menggenet di duk makan kerupuk, lomba lari, kok lompat karung kan boleh. Koreng TK ibi, ngetenang, tapi guli, daging sendok, nih kok nge?
0: Oh, lomba kelereng kenten.
1: Kelereng, Ini segala lagu, mali jebos mungkin di Banjar nih kok.
0: Oh, kenten. Mali jebos tapi benjang, Niki?
1: Mali jebos, benjang.
0: Oh, benjang.
1: Pun nias Banjar, pemuda pun, bagus meriah
0: nih kok.

0: dia nyari lompat karung, yeah, tarik tambang di sana niki.
1: Si Ranika.
0: Gembiang di tiangnya nyarengin nge, gembiang ngira. Sami niki dengar lagu ngake, Sami seoneng nge.
1: Ingge, suksama. Niang-niang sarang Sami, widangan tegal lagu.
0: Ingge, ngge, durung di tiang nake nang menapi gatro rumung. Gongge, lomba napi sarang.
1: Oh, gatro gongge, kena gongge, lomba kentan. Tapi wastane, masukkan paku dalam botol, tapi berame nih ke nak STT ya, pangwentan, tapi tanpa hadiah. Karena kan STT sana medue kegiatan nih ke. Ngge.
0: Perempat ada lomba napi.
1: Napi?
0: Perempat ada lomba napi.
1: Oh, perempat ah. Lomba napi men.
0: Aduh, mon tuh kayak satu nyarengin jalan santai, gongge.
1: Oh, maksudnya nih RRI kenten.
0: RRI.
1: Oh, kita sepertinya off dumun untuk perlombaan, tapi tetap Niki untuk upacara bendera 17 Agustus.
0: Kenten.
1: Betul. Tetap Niki upacara.
0: Yang merah sejangan ngarengin
1: nanti. Ingge, suksuman niang. Selain Niki, Malesiki, niang, dados diinformasikan. Selain perlombaan, tenwenten kegiatan napi untuk memupuk rasa kebersamaan 17 Agustus.
0: Masanya dumun-dumun, wawu. Niki lombaannya Sami, anak-anak dumun, makan kerupuk, lari. Jalan santai, biasanya makin ten, Niki.
1: Oh.
0: Ini rame di Membonjol, Niki. Islam-Islamnya lomba jalan santai nih kok.
1: Iya, pasti ke instansi pendidikan nih rame sekali di SD-SD, TK-TK, genten nge, SMP.
0: Nge, Sami menyambut niki, genten di gang-gangnya masang bendera.
1: Bendera.
0: Dan wentan masang ini, tapi itu hiasan cuma bendera, Sami masang.
1: Iya, Niko juga sudah cukup, yang penting sangsa merah putih berkibar kentangnya tepat pada waktunya di bulan Agustus mungkin ya nge.
0: Meriah
1: dong nge.
0: Anisane jarang mungkin mancat pinang Niko nge.
1: Oh iya, sane jarang perlombaan nge.
0: Dumu nokan di tiangnya gue yoga menang mancat pinang sampai polis menggenap. Pengorengan menggenap menek tegah ngidang Niko. Ya, makin sibuk karyo tentang nanin nyarengin ya.
1: Iya, tapi makin ring Tegalagong wentan. Tapi ring Tegalagong berarti makin wentan. Tapi wastane lomba panjat pinang nih kak.
0: Kan wentan, panjat pinang tenanin ngarianin. Mungkin sulit nih kak. Cuma nih kak pemakan kerupuk, tarik tambang, tempat karung.
1: Iya.
0: Yang anaknya lepas karung.
1: Aduh. Ya Niko PR-nya ke Bali ini.
0: Semangat nih yang timpal-timpal ya. Dan ternyak semangat Niko.
1: Oh, berarti sedurung lomba balap karung porsi ajang nih. Berarti KDE nih kini yang pantan banget makecok nih yang. Aduh, tapi Niko lah dados nih pekede. Tapi pekede dalam artian Niko positif nih yang nge.
0: Mila-mila Niko. Ya titiang lompat makan kerupuk nih kok tadi kekedean nih kok bantingin yang kerupuk apa
1: kinja. Aduh, kinja kadang lakon no kerupuk salah ngajeng pan boleh nih ke kerupuk ungkul lah kan yang talinya napi wasannya tali ya ja, goyang-goyang nge
0: fokus sama kayaknya ngegedein dia mau ini yang nyonget nah
1: iya aduh
0: jujur sih kerupuk itu enggak ngelantingin dia ngomong-ngomong. Aduh.
1: Yen misalkan kalah aja langsung cabut kerupuk angin di piringnya ngajang polos tuh so kan.
0: Iya ternyata rumit dong ya.
1: Iya.
0: Ngajang kerupuk.
1: Nih kelah tantangan. Wow, nih kerumit nih belum lagi pahlawan kita yang berjuang nih yang lebih rumit nih kange.
0: Pahlawan kita kange.
1: Betul.
0: Kemarin saya waktu kange karena tiang wau tanggal 1 Agustus sampun pemasang bendera yang ring. Kaki yang titiange,
1: nih veteran-veteran,
0: nggih. Beliau niko, kira-kira dan sekali mangkin kok nggih.
1: Iya, kalau sudah membahas aneh dumun, beliau-beliau berjuang jak terharu pisan, niki nih.
0: Terharu menangis, aduh, kentut-kentut, perang mengkap di peten
1: tengah.
0: Kaki yang titiange sama kok
1: nggih.
0: Luar biasa perjuangan beliau kok nggih.
1: Semoga
0: Enrico beliau talar merayakan nge.
1: Pasti ke merayakan Niki Macacinga generasinya nih Niki nge. Ingin
0: nge. Aku sampun puji syukur kok nge. Jaya napi ke mana hang puenteng kok nge. Luar biasa sane mangkin dumun jakti-jakti.

0: Gungge, salam pun
1: Negara.
0: abdi gatra, Gungge.
1: Duh, sehat, harus sehat niki sebagai warga
0: Ye, ya
1: negara yang
0: ampun.
1: baik nggih menyambut 17 Agustus. Oh, jak
0: Ye,
1: semangat.
0: ampun oleh ano penyemang telur kalih-kalih nggih.
1: Oh, sampun. Dibi kan membahas telur. Wih, tiga taluh gongge sampun ngajeng lebian.
0: Gungge, Gungge kalih telur-telur ne yang tiang siki geng kangean.
1: Wih, tiga. Ten kali tiga, gongge nambah tiga. Wah, hebat gongge kan. Harus lebih.
0: Ini nonton dados tuh,
1: ya nih ayuna nak napi dados
0: nah, pun
1: niki. Be, nggih. Iya, secukupnya nini ayuna nge. Yang penting boleh protein niki nge ring talo nge.
0: Sampun wau Bu Eka, Mbak, ini ke kakek anu Sudani sampun.
1: Ya, Kak Agus
0: ya. Wau tiga kok kayaknya.
1: Nge, wau tiga makin empat.
0: Yoga, Ibu Eka, kakek Sudani raja.
1: Nggih.
0: Nggih, Gongge, salam merdeka.
1: Nggih, salam merdeka dumun niki. Semangat saja warga negara Indonesia mungkin.
0: Nggih. Ya bang, boleh kan kede.
1: Harus, pun api. Ya nampun boleh kede, boleh nyaringin lomba.
0: Nggih, nyarangan Gongge, niki malih. Tanggal 17 ke Gongge. Niki kakek anak sarang kede Gongge.
1: Kakek, kayak Ayuna nih ke pesengan kakek.
0: Niki itu kakek anak makarya wedang yang anak di dapur Niki.
1: Iya, dados nuna wedang kek. Sangre kide Gongge trik kek. Ingge, jak liang liang akeh Niki sewitran Gongge mangke nih keluarga Gongge Niki nge.
0: Iya, Gongge nak wenten kegiatan rikiring Banjar. Mudah-mudahan ini ke makarya kenten kegiatan. Kenten lansia, kenten nyarengin senam.
1: Senam mantan, tan balap karung.
0: Nah, jalan ke sarang, nak kan doh gongge memargi paling kenten 1 kilo nih.
1: Ya, ampun lumayan. Sarang sirah mantan nih ke gerak jalan.
0: Nih sarang gongge.
1: Sarang sirah mantan.
0: Dan sarang semetone, anak panjang-panjang, sarang lingsir-lingsir banyak. Tiang serangnya senang nyarangan kentang gue gak?
1: Ya selalu berarti nge. Ketika nge. Ada gerak jalan ring Banjar nge. Diadakan.
0: Nih pagi cenek kesehatan ya, senang ampun sanggih ngade ngade yang
1: ya. Tapi malah rame-rame atas kentang nge. Ten merasa ten kenjal nih nih nge.
0: Nge jadi gue gak. Angin hiburan masih nih gue ketemu sarang nini nini senelianan sarang anom anom pangpoleh mengkenyir gue gak. Kan nih si, obat Gongge.
1: Iya, sira uning
0: kan obat nih ke.
1: Pantut nih ke. Sira uning okay. Kumpul mau pupul sarang anom-anom mah lebih anom nih Ayuna mungkin. Ya, lebih awet muda tuh.
0: Iya Gongge kan bergaul jak nak muda kan nano boleh yosio senak muda.
1: Pengawet
0: awet muda balik kini.
1: Nih ke pun. Men benjang ngawet ringgal jam kuda gerak jalan nih ke.
0: Kintan nih kaya agak sore kini Gongge.
1: Oh, pangtan bas panas nih.
0: Nih, pangtan bas panas. Senam dumun lansia ampun nyambut biasa kenten 17-an nih ke. Senam malah jebos aku kegiatan anak-anak muda, anak-anak nih kawenten anu kenten kelereng. Lari kalsrung wenten napi ini kena muda-muda kenten muda-mudi.
1: Berarti nih ke dilaksanakan satu hari penuh napi dilanjutkan 17 Agustus malih.
0: Ini kompon di 17 ini.
1: Oh, 17.
0: Merayakan anonnya 17-nya. Selidah ini ke kide kegiatan dungun Gongge. Kulih-kulih hadiah. Napi anak-anak ini ke malamnya langsung tanggal 17 ini ke langsung Gongge.
1: Oh, langsung.
0: Santukan kan alit-alit nak mekaryo pada ini ke.
1: Surian
0: gitu.
1: Ya, nge, Nini. Selamat Niki menyebut 17 Agustus Nini nge. Sengkara wetan kegiatan diramaikan Niki. Inge,
0: kenang ge.
1: Astung kare.
0: Bu Merdeka, munggah Bu Merdeka.
1: Oh, mangga lagane meduwe galah tan munggah-munggah pun jantos lho nggih.
0: Mbak Dunini, Pak Yanarbo, Pak Nyoman Pandu. Nggih, selamat 17 Agustus semeton sareng sami gerup jan bah sareng dubang. Merdeka.
1: Inge, merdeka.
0: Siang pamit.
1: Inge.
0: Santi.
1: Inge, sung sama nih Ayuna, sampun meramaikan nih Inge, rang topik acara Rahajeng Bali mangkin. Talar semeton sanen durung presida bunga sampun nalar meramaikan ring WhatsApp Pro 4. Niki Wentor Bu Ninda ku merdeka Gongge, merdeka mewali Bu Ninda. Tiang merayakan 17 Agustus pas hari Senin Gongge akan wenten lomba Gongge lari karung, kelereng, tarik tambang lan sanetiosan niki nggih. Sanecen niki Bu Nindanya.